0: would like to take this time to mention something that I have never mentioned before on this broadcast, and that is we are heard worldwide on Hope Radio. And you can listen too. You might not have shortwave capabilities, but you've got an internet, don't you? You can type in a website, can't you? HopeRadio.net. That's where you can hear some great programming, such as this show, such as other shows from MFC Ministries, and various other great programs, ministries, and music of a Christian nature. So, do yourself a favor. Log on to HopeRadio.net 24 hours a day, anytime, and you've got your choice of three frequencies that we broadcast to the world over. So do yourself a favor, get blessed, and log on to HopeRadio.net. And for those of you that are listening on Hope Radio, thank you for doing so. I'm Scott Reppert. We'll be back next week with part two of Love's Action Steps right here on God is in the Music.
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
2: こんにちは。カムリブの生放送へようこそ。司会のおめあり、ベース、ジャクソンです。今日は、失望について、そして失望にマーケて、神との約束の場から遠ざかってしまわないようにするための教えを見ていきます。皆さんには、イエス、キリストとの運命があります。あなたには運命があります。人は一度死ぬことが定められており、その後裁きがあります。そして、この地上で私たちが何をするかによって、その運命が決まるのです。聞いてみましょう。こうあるべきだった。こんな風になるはずではなかったと。聖書のヨハネによる福音書10章には、敵は盗み、殺し、滅ぶすために来ると書かれています。イエスはこう言われました。私が来たのは、あなた方に命があり、しかも豊かに持った目である。豊かな命です。ですから、もしあなたがそれを実感できていないなら、もしがっかりだと言っているなら、それは人々があなたに失望しているのかもしれません。あるいは、あなたが自分自身に失望しているのかもしれません。あるいは、これまでの人生がこうなってしまったことに失望しているのかもしれません。あなたは過去を振り返り、あの年は最悪だった、と思い、今日を見て、本当にこれからも続けていけるのかさえわかるわないと言っているのです。私は祈ります。落胆している方、自殺を考えている方、そのどなたに対しても、神はここにいて、あなたの叫びを聞いておられると、神は言われます。その涙は神が見ておられないままに落ちることはない。一つの古書すべてを見ておられ、聞いておられ、理解しておられる。ケンドルスとして、人間であるとはどういうことかを知っておられる。神は天を離れ、この地上に降りてきて、この肉体をまとわれた。それは、その感覚を正確に理解するためであり、失望とはどういうことかを知っておられる。喪失とはどういうことかを知っておられる。神は誰もが自分から離れていくとはどういうことかを知っています。誰もが自分を捨て去るというのはどういうことかを知っています。十字架の上で世界の罪を背負われたとき、神でさえもイエスから顔を背けざるを得なかったのです。神はそれをパメることができなかったのです。イエスは私たちを理解し、私たちの失望を知っておられます。主は私たちに御言葉を与え、御霊を与え、そして破壊を与えてくださいました。主の御体は私たちのそばに寄り添い、励まし、強め、主のためにこの人生を歩むのを助けてくださいます。主は私たちに証人となる力を与えてくださったと言われますが、あなたはこう言うかもしれません。ねえ、私の人生はそれほど力ず良いとは感じられないし、今はかなり落ち込んでいるんだ、と、がっかりしています。物事が思い通りに進まなかったからです。1年前、2年前、あるいは20年前に起こるはずだったことが、結構起こらなかったのです。私が神に向かって、こんなはずじゃなかった。物事は違うはずだった。と心から叫んだとき、神が私に思い出させてくださったことの、一つは、ヨセフの物語でした。 そこで私たちはヨセフの生涯を見ていきましょう。それは創世記37章に切に記されており、そこには彼が17歳だったとあります。彼は10代の若者でした。皆さんはどうかわかりませんが、私が10代の頃には、特に実現しているはずだと思っていたことがたくさんありました。実際、私が18歳の時、つまり大学に通っていた頃、教師になるために勉強をしながら、神に切に祈っていました。聖霊のバプテスマを受け、神は私に多くのものを示してくださいました。私はそれらのことの多くは、特に起きていてもおかしくないと思っていたのですが、神が私にそれらを示してくださったのです。私は神の約束をしっかりと握りしめ、神が与えてくださった御言葉や歌を絶えず心に留めてきました。そして長年にわたり、それらを心の中で歌い続けてきました。書き留めたことはありませんでした。歌詞は書き留めましたが、楽譜は一度も書き留めませんでした。楽譜の読み方もわからず、音楽の知識もなかったからです。しかし、神様が与えてくださった歌は、ダビデが詩編を歌って、自らを励ましたように、私も何度も繰り返し、心に刻んできました。今、私たちはヨセフの生涯を見てみましょう。彼には夢がありました。小麦が彼にひれ伏す夢を見たのです。そして、別の夢では、太陽と月、いちいちの星が彼にひれ伏す夢を見ました。彼はこれを家族に話しましたが、彼らはどう思う？父が言ったように、私たち全員がひれ伏してあなたを礼拝するつもりなのか、お母さんと私がひれ伏してあなたを礼拝すると思うのか、と言いました。ヨセフは夢の意味を本当には理解していませんでした。彼はその夢を家族に打ち明けましたが、彼らは彼を中傷しました。そのせいで兄弟たちは彼をますます憎むようになりました。聖書には父はただそのことを心の中に留めていたとあります。彼は神の人でした。ですから彼は少なくともマリアのようにそれらのことを心の中で反芻し、心に留めておき、よし、神がここで何をしてくださるか見てみようと言ったのです。神様が与えてくださる夢を決して失わてはいけません。神様が与えてくださるビジョンを決して失わてはいけません。失わないでください。それをしっかりと握りしめ、神様の御言葉を信じてください。なぜなら、聖書の民数記には、神は人間ではないから嘘をつくことはないと書かれているからです。神は人の子ではありません。神は心が割りされることはありません。探して神はこう言われます。神は語られたではないか。それを実行されないはずがないではないか。神は約束なさらないでしょうか。探してそれを果たさないでしょうか。ですから、神の御言葉にしがみついてください。神の約束にしがみついてください。なぜなら、それらははいであり、アーメンだからです。たとえ今、それが目に見えなくても構いません。実現しそうに思えなくても、もし神があなたにそう言われたなら、もし神があなたに約束されたなら、それは必ず実現するのです。神はヨセフにこれらのことを約束されました。そして何が起きたかご存知でしょう。彼の兄弟たちは怒り、彼を憎み、彼を殺すと高う雨立ちました。幸いなことに一人の兄弟が待て、そんなことするな。彼を殺すわけにはいかないと。しかし彼らは決心し、彼を穴に投げ込んだ。彼らが座って昼食をとっている間、穴の中にいた彼のもとに何人かの人々が取りかかり、彼らはあっという間に彼をその人々に売り渡してしまった。よし、これで彼を追い出せると彼らは言った。こうして彼らは彼を売り渡した。ことじは穴に投げ込まれた後に、一度売られただけでも十分ひどいのに、彼はさらにポティファルの家に売られてしまった。そう、ポティファルはファラオの配下の者の一人だった。ヨセフはポティファルの家に入り、重要な地位につき、ポティファルのために家事ことを切り盛りするようになった。聖書にはこう書かれている。ヨセフがその家にいたため、その家は祝福されたと。そこで私は思う。どうしてそんなことが起こり得るのだろうか。そんなことはあり得ない。誰かが自分の人生で起きたことについて、不平を言い、愚痴をこぼしたからといって、そんなことが起こるわけがない。彼が諦め、落胆し、失望に足を止められたからといって、 そんなことが起こるわけでもない。彼は赤つ赤に神を知り、神に仕え、常に神を求めていた。もしそうでなければ、彼はとつくに諦めてこう言っただろう。これは馬鹿げている。私の人生はめちゃくちゃだ。なんでこの男のために何かしなきゃいけないんだ。ポティファルなんてそもそも知らない男なのに、今や私は彼への奴隷だ。ねえ、どうやったらこいつから絞り、取れるか、最小限の努力で済ませようなんてことはなかった。いいえ、彼は誠実な人物であり、幼い頃から生涯を通して、神が彼に命じられたことを実行し、神を求め続け、神と共に歩み続けた。そして、彼が正しいことをしている最中、ポティファルの妻が現れて、彼を誘惑しようとしたが、彼はノと言った。彼女が何度アプローチしてきても、彼はノと言い続け、嫌と言い続けた。すると彼女は彼について嘘をつき、彼を牢屋に放り込ませた。こうして彼は穴から奴隷となり、二度売りられて宮殿へ。さて、コンコンとは牢屋へ。彼にとって状況は芳しくない。なぜなら彼が夢で見たことが現実になっていないからだ。彼は牢屋にいて、またしても神に置かれた場所にあり、その状況に見事に対応した。ああ、私は不幸だということもできたはずだ。私はここに投獄されている。確かにそうだと。しかし彼はそうは言わず明らかに上皇を主導した。聞いてくれ。君は、温度計ノアか、それともサモスタットノアか、ただ気温を訴えるだけか、それとも雰囲気を変えるか、どちらだと。そして彼は雰囲気を変えることを選んだ。神から与えられた権威と知恵を用い、彼は刑務所の責任者に任命された。聖書には監視たちは彼が何をしたとしても彼を信頼していた。彼は正直な人だったからだ。探して彼を刑務所の責任者に据えていた。そこに宮殿から夢を見た二人の男がやってきた。彼はその夢を解き明かし、3ヶ月内にこれらのことが起こると言った。そしてまさに3ヶ月後にその通りになった。どうして彼は知っていたのでしょうか。彼は私が夢を解き明かすことはできません。夢を解き明かすのは神ですから。と言い、神の元へ行ったのです。あの長い年月で彼が神の元へ行ったのはそれが初めてだったと思いますか。いいえ、彼は常に神に祈っていたのです。ですから答えがどこにあるかを知っており、神の元へ行ったのです。聞いてください。その夢では3日後に起こると言われていたため、彼は早急に答えを必要としていました。そこで彼は主に求め、彼らに3日後にこうなると告げました。そして、まさに彼が言った通りに起こったのです。彼は王の前に出るときは私のことを思い出してください。ただ私のことを思い出してください、と言いました。しかし、ご存知の通り、彼らは忘れてしまったんです。望むものを手に入れた途端、あなたを忘れてしまう。時々、人はあなたから欲しいものを手に入れると、あなたのことを忘れてしまうものです。しかし、神はあなたを忘れてはいません。神はご自身の約束を忘れておらず、それを成就させるとおっしゃいました。そこで彼は周りの見回し、なんてことだと思ったのです。彼らは忘れていたのです。密かが過ぎていたのです。確かにそうだった。一体何が起きたんだ。彼は神に問い求め続け、しばらくしてようやくその男が思い出した。ああそうだ、今王が夢を見て、その解釈を必要としているんだ。サカム官は、あれなんてことだ、忘れていた。でも、あの獄中の男が、私の夢の解釈を手助けしてくれて、彼が言った通り、その通りになったんだと言った。やっぱりそこで王は、これはファラオのことだ。ポティファルより、ジョイのこの人物が、ヨセフを呼び出し、自分の夢を語った。ヨセフは、私には解釈できません。しかし、主ならお分かりになるでしょう。と答えた。そこで彼は、主のもとへ向かったのだが、面白いことに、王のもとへ行く前に、聖書には、彼が髭を剃り、清潔な服を着たと記されている。つまり、投獄されていたにもかかわらず、彼は、依然として、権威を尊重していたのだ。彼は牢獄に閉じ込められ、売られてしまったにもかかわらず、依然として権威をとと飛び、敬意を払っていたのです。身だしなみを整え、清潔な服を着て王の前に進み出て、王を敬いました。そして、王よ、私にはその夢の答えはわかりません。しかし、神ならお分かりになるでしょうと言いました。 そこで彼は神の御前に進み出て、神は夢の意味を彼に示されました。その夢は7年間の豊作と7年間の飢饉が訪れるというものだったのです。さて、あなたが今人生においてどのような状況にあるかはわかりません。もしかすると7年間の豊作コンストレイントの時期をすでに過ごし、今厳しい状況に直面し、飢饉が迫ってきているのかもしれません。あるいはまだ飢饉の真っ只中にいて、一体豊作は来るのだろうか、何か良いことは起こるのだろうかと嘆いているのかもしれません。神は言われます。耐えなさい、耐えなさい。私たちが気力を失わなければ、必ず収穫を得られるからです。さて、だから耐え忍びなさい。ヨセフもファラオのために夢を解き、明らかす間耐え忍びました。彼は言いました。この豊かさを適切に管理できる知恵のある人物が必要です。そうすれば豊かさが無駄にならず、必要な時が来た時に必要なものがあり、それ以上に十分な備えがあるでしょう。彼らは国中を探しましたが、適任者を見つけることはできませんでした。そこでヨセフは言いました。聞いてください。神はあなたにこのことの関する知恵を与えておられます。あなたがその人物です。あなたを責任者に任命する、とファラオは言い、王国全体の土地を華麗に任せました。刑務所から出たばかりなのに、王国全体を任されたのです。神はこの夢が再び成就する場所へと彼を導いておられたのです。彼は神を敬い、神が華麗に備えさせてくださったことを忠実に実行しています。王の宮殿で神から与えられた訓練を生かしているのです。宮殿で得た訓練を生かしているのです。彼は神の言われた通りに正確に行動し、誠実な人としてフールアワイ厨房を管理しています。すべてが所帯の場所に収まっているかを確認しているのです。なぜなら彼は将来のために穀物や物資をすべて得ておく必要があるという、これから訪れる何かをケアしわなかったからです。私たちも得なければなりません。神がヨセフに与えた知恵を用いて準備をしなければなりません。準備をし備えなければなりません。主は嵐がやってくると言われています。義人にも不義人にも雨が降ると言われています。しかし、もし私たちが御言葉を聞き、それに従うなら、私たちは岩の上に家を建てる人のようになります。嵐が来て風が吹くても、それは必ず起こるのです。私たちはしっかりと立ち続けるでしょう。しかし、もし私たちがただ聞くだけで自己せず、警告に耳を傾けず、神を求めず、ランプに油を注ぐず、準備を音取れば、これらのことが起こっていましたとき、私たちは備えができていないでしょう。しかし、ジョセフは知っていますか？彼はその道のりの全過程において、ずっと自らを備えてきたのです。それはイーチャーにしてなったことではありません。神が彼を備え、彼を築き上げ、誠実な人として作り上げられたのです。神は彼を内側から外側へと築き上げ、あの暗闇の中、あの穴の中でも彼を築き上げておられたのです。神は彼を成長させていたのです。パストリーナはこう言っています。暗闇の時代における適切な準備は、脚光を浴びる場面での適切なは、働きへとつながると。ヨセフは、牢獄や穴の中といった暗い場所で売られた時、宮殿で告発された時、常に自らを備えていました。彼は他の人々のためではなく、神が彼を高めてくださるよ、神のもとへ行ったのです。他人から賞賛をもらおうとはしませんでした。神よ、私はあなたのところへ来ます。と彼は言いました。そして賞賛がもたらされた時でさえ、彼は依然として神のもとへ行き、これは神からのものです。私からのものではありません。これを成し遂げられたのは神ご自身です。と言ったのです。自備分の夢を叶えるために、他の人に頼ってはいけません。なぜならご存知の通り、それがアブラハムとサラを窮地に追い込んだのです。彼らは他の人に目を向け、神の約束を自分たちで果たそうとしたからです。約束が成就する様子が見えなかったために、全く別の混乱を招き入れてしまったのです。例えば、種をまけばトマトが育ち、大量のトマトスープやソースを処理しなければならなくなるの、フォーミュレイティと同じです。ですから、覚えておいてください。神が約束を語られたなら、それを成就させるのは神ご自身なのです。 しかし、落胆してはいけません。結局、神は年老いておられたのですから。私も知りたかったんです。神様、これにはどれくらい時間がかかるんですか?と。神よ、こんなに時間がかかるなんて。一日で起こるはずだったのに、一週間で起こるはずだったのに、一年も続くはずなんてなかったでしょう。一年ですよ。なんてこと。私たちは、あの誕生日までには起こると思っていたんです。私が一定の年齢になる頃には、もう結婚してるはずだったのに、子供もいたはずだし、養子縁組もとつくに住んでいるはずだったのに、諦めないで、主は求めを探せ、諦めるなとおっしゃっています。主はあなたの声を聞いておられ、それは必ずやってきます。必ずやってきます。約束は実現します。でも、最高の約束といえば、イエスの誕生ですよね。もしあなたがイエスを知らないなら、このような失望を乗り越えることは決してできないでしょう。あなたがこうした悲劇を乗り越えることなどあり得ないし、運命の場所へたどり着くことなどあり得ない。なぜなら、悪魔はこうしようとするからだ。悪魔はあなたを神が定めた約束から遠ざけようとする。あなたを失望させ、落胆させ、もう望みはない、終わりがない、このまま続くいただけだ、と言わせようとするのだ。どうして何かが変わるなどと思うのでしょうか。悪魔は嘘っきです。彼はすべての嘘の父であり、決して彼の言葉に耳を傾けてはいけません。覚えておいてください。悪魔は盗み、殺し、滅ぼすためにやってくるだけでなく、私たちを落胆させようとします。彼は私たちを落胆させようとするのです。ですから、そこから離れなさい。イエスの御名によって、その落胆をあなたから遠ざけるように言いなさい。神に近づき、悪魔に抵抗しなさい。そうすれば、悪魔はイエスの御名によってのとかなければなりません。しかし、ご存知ですか?私はあなたにこう進めたい。もしあなたがただの手に過ぎないのなら、体の部分となりなさい。もしあなたが街中で一人でバタバタと手を振り回しているだけなら、その手はいずれ死んでしまうだろう。もしあなたが一人でいるなら、悪魔は孤立した羊を捕らえ、噛み砕いて吐き出してしまう。神は、私たちが、神の体の一部分であり、頭である、指導者の下につながり、従う必要があるとおっしゃっている。神は、彼らをその地位に置かれたのだ。神は私たちを奉仕の務めに備えさせ、成長させるために、牧者預言者は、教師、伝道者を与えてくださいました。ヘブライ鎮兵の手紙1、0章に4セットに5節にはこうあります。互いに愛と善行へと励まし、ああいう方法を考えましょう。ある人々が習慣としているように、集まることをやめてはなりません。むしろ、イエス・キリストの再臨の日が近づいているのを見るにつれ、なおさら互いに励まし合いなさい。もしあなたがまだイエスを知らないなら、今日こそが救いの日です。今日こそが悔い与える時です。自分の道から立ち返り、イエスに人生を委ね、イエスの御名によって、イエスがあなたの人生を生き生きとさせてくださるようにしましょう。そうすれば、あなたは暗闇の中で光となり、絶望している人々に希望を与え、善を行うことに疲れは立てることはありません。なぜなら、適切な時に、あなたが諦めなければ収穫を刈り取ることができるからです。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
3: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイドヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro persetsoi. Iu e warser che esun kenuk de bao ten kyushi arga kyu warser che segatsun de yure at de marka o monabimasio. Entry jiu nermas, entry yesarmas, entry shukufuk sermas, entry adder sayer omerikirik dikimas. So are sibite yesu kiristun shinko do shinrai o okukei no atte des. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
4: こんにちは。私の名前はジョ・ペロジックです。今日はすべてのタンパラジオを聞いている皆様にお話ししたいと思います。 ご存知の通り、この放送航空を聞いておられる方は、これが宗教放送航空であることに気づかれていると思います。今日は皆様に福音についてお話ししたいと思います。そして放送を開始して以来多くの QSL かどのリクエストをいただいています。しかし今日はなぜ私たちがここにいるのか、その理由を皆さんと共有したいと考えています。私たちは聖書を情報源として使用しています。私たちは明らかにキリスト教徒ですが、今日は救われるとは何なのかについてお話ししたいと思います。天国に行くためには何が必要なのでしょうか。例えば私たちは皆自分自身に問うべきだと思います。私はどうすれば天国に行けるのか。なぜなら自分自身に問わないと多くのことを勝手に思い込んでしまうからです。例えば私は良い人だ。私はカトリックだ。私はメソジストだ。教会に通っていると聞くことがあります。しかし、それらの答えは良いように聞こえますが、天国に行く前に明確にしなければならないことがいくつかあります。そして私は迷わなければ見つからないと思います。つまり、なぜ行けないのか、そしてなぜ行けるのかを理解しなければならないのです。聖書を開き、創世記の原始の罪についてアダムとエバの物語を見ると、アダムには命令がありました。神は彼に何でもできる。すべての木の実を食べてもいいが、この木の実だけは食べてはならないと告げました。つまり神は自発的な服従と自発的な従順を求めていましたが、人間に何かを強制するつもりはありませんでした。神はルールを与え人間に決断させるつもりでした。私たちはそこで天国に行くか地獄に行くか神に仕えるかそうしないか自分で決断しなければならないことを理解します。これは結婚に似ています。妻を愛するかどうかを決断しなければならないのと同じです。人生のすべては決断です。神は答えを与えてくれますが、決断を強制はしません。アダムは妻の言葉を聞き、神の命令に背きました。その前に神はこの木の実を食べれば必ず死ぬと告げていました。アダムは長く生きましたが、最終的に死にました。死はアダムを通じてきました。つまり一人の人間を通じてきたのです。その死には何があったのでしょうか。それは永遠の死でした。なぜなら彼の体は長い。間死ななかったからです。しかし彼が死んで去った時、彼は神に逆らったため地獄に行く運命でした。神は愛に満ちた存在であり、アダムは神の息子であり、神は正義の審判者でした。これは極端に聞こえるかもしれませんが、私たちは皆正義を望んでいます。もし誰かがあなたの親族を殺したなら、その殺人犯に正義が下されることを望むでしょう。それは自然なことです。もし裁判官が彼らしかしたらあなたは怒るでしょう。はい、怒るでしょう。神様の義の側面はアダムを罰することを求めましたが、神様の愛の側面は彼を救うための救い主を約束しました。神は正義であるためアダムを罰しなければならなかったが、神は愛であり息子を救いたいと願ったため、創世記で救い主を約束した。からはあなたは殻のかかとを傷つけるが、殻はあなたの頭を傷つけると言った。つまり殻は悪魔の力を打ち破るのだ。そして年月が経ち、ついにイエスが生まれた。イエスは、私は仕えることにために、救うために来たと言った。彼は裁くにために来たのではない。マリワイプフムシウム。もし私が裁くなら、私はその権限があるが、そうしない。私はあなたの命のために、私の命を捧げる。 つまりあなたはいつか法廷に立たされ、ハンマーが降りて有罪だと宣告されるとき、私は私を罰せよ、彼を罰するな、あというだろう。神はアダムに罰から逃れる道を与えようとした。神は私たちを愛し、罪を犯したことのない無辜の者が、すべての罪の罰を受けるために、イエスを地上に送った。それが私たちであり、肉体に生まれたすべてのものである。神には二つの性質がありました。神は義であり、愛しみ深い方でした。神と向き合うとき、それがなぜなのか。あなたが悔い改めると、神はあなたが罪を悔やんでいることを受け入れ、その悔い改めを認め、あなたに永遠の命を与えるからです。今気づいたかもしれませんが、それらはあなたがどれだけ良い人間か、教会に何回行ったか、良い行いをどれだけしたか、親切なことをどれだけしたかには基づいていません。なぜなら正直に言えば私たちは皆この世界で何か間違ったことをしたからです。誰かを傷つけたり、罪を犯したりしました。嘘をついたり、不倫をしたり、他人と寝たり、お金を盗んだり、時には悪いことが起こっても何もしなかったりしました。親であっても完璧な親ではなく、間違いを犯すものです。私たちは皆間違ったことをしてきました。聖書はすべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないと述べています。すべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないのです。そのため、私たちは人生のどこかで罰を受けるに値する存在であることがわかります。そしてそれは謙虚さを必要とします。つまり自分は完璧ではないと認めることです。自分が間違ったことをしたと認めることです。しかしそうすることであなたは自分自身を救うことができないことも認めているのです。それがなぜ神が御子を天から送られたのかです。それがなぜカレスの十字架での死がそれほど残酷だったのかです。彼は鋼のついた鞭で打たれました。彼の肉舎引き裂かれました。彼は罪人として罰を受けましたが、彼は一度も間違ったことをしませんでした。無実の人が死んだのは私たち罪深い者が死なくても済むためです。それが私たちがここから脱出する方法です。それが私たちがここから生き延びて天国に行く方法です。今あなたは思うかもしれません。なぜそうならなければならないのか。私は良い人間だったと。では極悪な状況で生まれた人はどうなのか。私は国際放送していることを自覚しています。したがって私の人生に大きな不条理を被った人々が聞いていることをしています。彼らは怒る理由があります。彼らは私はこれやあれのせいでこうなったというかもしれません。私はあなたの不条理がそれほど大きくなかったと軽視するつもりはありません。しかし神は私たちに許されたからこそ他者を許すことを望んでおられることも知っています。だからあなたの中に憎しみがあればそれが病気になったり、若くして死んだり、天国に行けない理由の一つになるかもしれません。なぜなら、あなたは神の前に自分が侵害されたと感じるすべてのことを持ち込まなければならないからです。この世界には侵害される方法が数多く存在します。私は本当にイエスの再臨が近づいていると信じています。それが私がこの放送を行っている理由です。神は本当に私たちの宣教を命じられ、できるだけ多くの人々に福音宣教を行い、できるだけ多くの人々をこの世から救い出すために働かせておられます。神は人々を救いたいとの存でおられ、決して人々を地獄に送りたいとは思っていません。それが彼の望みではありません。それがなぜ神が恩子を送られたのかです。そしてこの放送区とこの放送のすべてはそれのためです。今日、 あなたがまだ苦みや恨み、告白されてない罪、不倫、不貧困、メイティ、自己中心などを抱えていると感じているなら、許しはすぐそこにあります。神はあなたが神の王国に入ってくることを望んでいます。しかしあなたは認めなければなりません。私は罪を犯しました。そして今イエスが私の、罪のために死んだことを理解しています。彼は私が受けるべき罰を受けましたと。そしてもし今日その決断ができるかまたはしたいのであれば、それは真剣でなければなりません。本気である必要があります。その後何が起こるか心配する必要はありません。正直に言うと、再生の経験とはあなたの性質が変化することを意味する。あなたの中にあるものは時間とともに以前やっていたことをしたくなくなるでしょう。罪を犯したくなくなるでしょう。あなたを救うために御子を送られた父なる神を喜ばせたいと思うようになるでしょう。彼はあなたのためにバドワロを受けるために御子を送られました。もしこれらの真実が今日あなたにとって受け入れられるなら、私と共に行ってほしいと思います。なぜならこの入りの後あなたに伝えたいことがあるからです。だから私は言います。そしてこの短波放送記憶を通じてでも、私が罪人の入りと呼ぶものを私と共に言ってほしいと思います。今私は祈ります。もしあなたがそうなら私に従って祈ってください。父よ、イエスの名によって来ます。私はあなたと人々に対して罪を犯したことを認めます。今私はすべての罪を悔い改め許しを求めます。神よ、この地球から息のびれる道を与えてくださったことに感謝します。この人生は短く一時的なものであることを認めます。しかし神よ、あなたは私を永遠に救おうとされています。そして今悔い改めイエスを私の救い主として受け入れなら、私はあなたと共に天国で永遠に生きることを受け入れます。父よ、あなたが聖書を書かれたことを感謝します。そうすることで私はこの人生をキリスト者として生きるための道しるべとして読むことができるからです。あなたが私たちを一人にしないことを感謝します。あなたは私たちに御言葉を与え、聖霊を授けてくださり、私たちを導き、真理へと導き、未来のことを示してくださいます。イエスよ、私たちは今人間となり、私たちの代わりにすべての罰を受けられた無罪の人間としてあなたを受け入れます。イエスの名において私たちは今それを受け入れます。もしあなたが私と共にその祈りを唱えたなら、聖書の中のヨハネの書を読むことを勧めします。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それが私が言っているヨハネです。繰り返し読むことを勧めします。なぜなら、そこがあなたが神の異なる場所だからです。なぜなら、聖書はこう言っています。彼を受け入れた者には、神の異なる力を与えた。彼の皆に信じる者にも、あなたがその祈りを捧げたなら、あなたは今日、文字通り養子に迎えられました。あなたは神のの責任となりました。新生児のように神はあなたを養い強くなるように望んでいます。神はあなたが愛されていることをしてほしいと願っています。そして覚えておいてください。神はあなたをそのままのあなたで受け入れたのです。あなたはパフォーマンスする必要はありませんでした。完璧である必要はありませんでした。すべてを知る必要はありませんでした。あなたが知る必要があったのは救い主が必要で、それを受け入れたことだけです。今、あなたの成長はあなたの責任になりますが、彼は喜んで教えてくれるでしょう。神はあなたを愛しています。そしてこれらのことをあなたに伝えること。
5: THWH Palau Hope Radio, Angel 5. Continue listening all day long at HopeRadio.net.
6: Joker Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
7: こんにちは、 Face Adventures へようこそ。こちらは私ハイディ・クツクがお届けする毎週のラジオ番組です。私は新刊 Choose Life の内容を紹介しながら、神様がどのように私を癒してくださったか、そして皆さんもどのようにして癒しを歩んでいけるかについて順を追って解説しています。なお、聖書に基づく告白のパートでは本には記載されていませんが、関連する聖句を読み上げますので、その点をご了承ください。もし今許すべき人がいるなら、その人を許してください。許さないことは毒を飲んで相手が死ぬのを期待するようなものです。ですから、もう一寸たりともまたないでください。さて、第5章、許しと癒しの力です。翌朝目を開けた時、私が真っ先に口にした言葉は、主よ、覚えておいてください、私はあなたの御心次第です、でした。すると主はまるで冗談めかしてこう答えになりました。思い出させてくれてありがとう。しかしその後、主は極めて真剣な表情になりました。主は私が癒された状態を保ち続けるためには、自分が傷つけた人、あるいは自分が傷つけられたと認識している人、誰であれ全ての人を許すか、あるいはその人たちに許しを請わなければならないと明確に告げられました。例外は一切ありませんでした。主の御言葉にはこうあります。あなた方が祈る時、もし誰かに対して恨みがあるなら、それを許しなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださる。しかし、あなた方が許さないなら、天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してはくださらない。これはマルコによる福音書11章に15節と26節です。その時、私はこれまで完全に理解できていなかったことを悟りました。ケネス・コープランドが語っていったように、許す力とは癒す力であるのです。そして癒す力とは許す力である。それらは同じ力なのです。祈っているうちに5、6人の人々のことが頭に浮かびました。そのほとんどは近くに住んでいたか、定期的に連絡を取り合っていた人たちだったので、訪問の予定を立てるのは簡単でした。私は可能であれば許しは直接会って行うべきだと信じています。そして一人一人との面会はいずれもうまくいきました。しかし、遠くに住んでいる人が一人いました。その人には年に1、2回大抵祝日の式にしか会わず、過去に失礼な発言をしてしまったことがあります。それが相手を傷つけたと分かっていたのです。当時は気にも留めず、そのまま流してしまっていた。今、その問題と向き合わなければならなかった。年末年始まで待てばいいのではないかと何もも考えた。いや、それはできないと分かっていた。これは選択の余地のないことだった。生死に関わる問題だったのだ。その人に連絡を取る唯一の方法として思いついたのは、突然電話をかけることだった。電話ではなしたことは一度もなかった。緊張したし気まずかったが、やらなければならなかった。私には選択肢があった。私は天と地を証人として、この日をあなたに足して証しする。私はあなたに生とし祝福と呪いを提示した。それゆえ、あなたとあなたの子孫が生きることができるように生を選びなさい。新命記30章19節。そこで私は命を得んだ。電話を手に取り、彼らの番号をダイヤルした。電話に出ると、私はすぐに本題に行った。あの出来事を思い出しているかと尋ねた。彼らは思い出していた。当然のことながら、私は無礼な振る舞いをしてしまっていた。それから私を許してくれるかと尋ねたところ、彼らは許してくれた。彼らは寛大で親切で、私を解放してくれる用意があった。その瞬間、私は自由を感じた。私は心の奥底であることを悟りました。 心に許しがない限り、神が与えてくださる健全な人生を送ることはできないのだと。許しは単なる感情的な決断ではなく、霊的な鍵であり、それが私の癒しを開いたのです。振り返ってみましょう。過去あるいは現在、あなたの心の中に痛みや恨み、あるいは未解決の問題を抱えたまま、まだ誰かを留めている人はいませんか？正直になってみてください。癒しは真実から始まります。2、今日、許しを通して命を選ぶとは、あなたにとってどのような姿になるでしょうか。相手がそれに値するからではなく、あなたが自由に値するからです。3. たとえ居心地が悪かったり、気まずく感じたりしても、神様はあなたに誰かに手を差し伸べるよう求めておられるでしょうか。今日、あなたが踏み出せる 1PPO は何ですか？聖書に基づく告白。命を選ぶこと。私は命、癒し、そして自由を選びます。命記10章19節。私は天と地を証人として呼び、今日あなたが他の前に命とし、祝福と呪いを差し出した。それゆえ命を選びなさい。そうすればあなたとあなたの子孫とが生きることができる。私は傷つくものを手放し、完全な状態で歩むことができるようにします。イザヤ書43章18節と19節。勝手のことは思い起こさず、昔のことを心に留めてはならない。見よ、私は新しいことをなす。今それが芽生えようとしているあなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を、砂漠に川を作る。神は私を完全に回復してくださっている。ヨエル書にしように15節。私はあなた方の間に送った私の大群、すなわちイナゴ、イモムシ、アオムシ、およびハエムシが食い尽くした都市をあなた方に連なってやる。許しの力。神が私を許してくださったから私も許します。エペソ人への手が明章30に接待。互いに親切にし、美しみの心を持ち、互いに許し合いなさい。神がキリストのゆえにあなた方を許してくださったように。許しは自由と喜びをもたらします。喜びは私の心と体に癒しをもたらします。神言に血なな小児にせ。喜びに満ちた心は薬のように液となるが、砕かれた心は骨を枯らす。私は他者を許し、自分自身をも許します。マタイによる福音書録小一音節。もしあなたが他が人、人ビートの過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださる。自由の中を歩む私は苦みが示唆に縛られることはありません。ヘブライ人への手紙一に小一号説。誰一人として神の恵みから取り残されないよう、また苦い根が芽生えて、あなた方を悩ませ、それによって多くの者が怪我されることのないよう、注意深く見守ります。神の愛は、私を通して自由に流れています。ローマ人への手紙1、使用語説。そして、希望は私たちを恥させることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の AI が私たちの心に注がれているからです。私は神の平安のうちに歩きます。コロサイ人への手紙3、小15節。そして、神の平安があなた方の心の中で支配するようにしなさい。あなた方は一つの体として、その平安へと召されているのです。感謝しなさい。さて、私の旅路のための祈りです。父なる神様、今日、私は自由を選びます。私はすべての傷、すべての侮辱、そして今も痛みを抱えているすべての記憶を手放します。それが簡単だったからではなく、あなたが私を癒してくださっているからです。あなたが私を許してくださったように、私も許せるよう助けてください。たとえ、居心地が悪く感じられる時でも、あなたに従う勇気を与えてください。そして、許しは弱さではなく力であることを教えてください。イエスの御名によって、アーメン。さて、旅を続けましょう。許しは自分が背負っていたことに気づかなかった重荷を取り除いてくれました。しかし、自由が訪れた直後、もう一つの教訓がすぐ後に続きました。癒された状態を保つには、たった一度の力強い瞬間だけでは不十分です。日々の鍛錬が必要なのです。これで今日の第5章は終わり。 りです。今回のエピソードを締めくくる前に、この本が私たちに伝えてきたことと密接に関連する、もういくつかの話を共有したいと思います。神様の声に耳を傾け、たとえ困難であっても、一部踏み込んでその御言葉に従うこと。そこで私が真厚き受け取っている雑誌からこの一節を読みましたが、まさにぴったりです。著者はこう綴っていました。ある時、インフルエンザの症状が出ましたが、癒しを受けるまで吸血鬼も待っている余裕はありませんでした。説教に行く直前だったため、すぐに癒されなければならなかったのです。ひどく辛くて、ただベッドに横たわっていたかったのですが、代わりニューカーを歩き回りながら、イエスの傷跡によって、私は癒される。私は癒しを受けると信じている。イエスの傷跡によって、私は癒されると何度も繰り返し唱えました。私は受け取ると信じている。その言葉を何回言ったかまで数えていました。なぜ

0: ろうが、6月かかろうが、6年かかろうが、それを実行し、決して諦めないでください。神を信じてください。心の中で神の御言葉を信じ続けなさい。それを口にし、自分の言葉が実現すると信じれば、イエスが言われた通り、信仰はあなたのために働いてくれます。山は動き、癒しは訪れ、奇跡は起こるのです。イエスご自身がそれを成し遂げてくださいます。それだけの単純なことです。さて、もしイエスをあなた自身の救い主として知りたいと考えなら、信仰を持って私の後に続くいてこの祈りを捧げあげてください。イエス様、私を新しい被造物にしてください。天の父よ、私はイエスの御名によってあなたの御前に参ります。あなたの御言葉には、主子の御名を呼び求める者は誰でも救われるとあります。また、もし口を持って主イエスを告白し、心を持って神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、その人は救われるともあります。あなたは聖霊の働きによって、聖霊が私のうちに住み、私に新しい命を与えることによって私の救いがもたらされるとおっしゃいました。ああ、どうか私を聖霊で満たし、異言を語れる力を与えてください。私はあなたの御言葉を信じます。イエスが主であることを告白し、信仰によってあなたがイエスを死人の中から蘇らせたことを心で信じます。約束通り私の心にいられ、聖霊を与えてくださり、また私の人生の主となってくださることに感謝します。この番組を聞いてくださるすべての方々に祝福を祈ります。主が私たちにご自身の良き宝である天を開き、定められた時に私たちの地に雨を降らせ、私たちの手のすべての働きを祝福してくださったことを感謝します。そして私たちは多くの国々に貸し与え、借りることはありません。主よ、あなたは彼らが入る時も出る時も祝福され、彼らは頭であっておではなく、上にあるだけで下にはないとおっしゃいました。主よ、あなたが常におっかいたちに彼らをまけて、彼らのすべての道を守ってくださっていることに感謝します。おっかいたちは彼らを表の上に荷に、彼らの足が石にぶつからないようにしてくださいます。彼らは獅子や毒台を踏みつけ、若い獅子や竜をも足の下に踏み下さきます。主よ、彼らがあなたに栄養を注ぎたゆえに、あなたが彼らを救ってくださることに感謝します。彼らがあなたの御名を知ったゆえに、あなたは彼らを高く立ててくださいました。彼らがあなたを呼び求めると、あなたが答えさせてくださることを感謝します。あなたは苦難の最中に彼らと共におらます。あなたは彼らを救い出し、たっ飛びます。あなたは彼らを長寿で満たし、あなたの救いをお示しになります。その最後の部分をもう一度繰り返したいと思います。父なる神は長寿で彼らを満たし、私の救いを示しするとおっしゃいました。アーメン。父よ、今日私たちのリスナーの皆さんすべてを祝福してくださり感謝いたします。今日その祈りを捧げた人々のためにも感謝いたします。父よ、彼らが教会を見つけ、御言葉を読み、毎日あなたに祈ることができるよう助けてくださることを感謝いたします。そして父よ、これらすべてについてイエス様の御名によってあなたに栄光を期します。エイメン。以上、ハイディ・クツクでした。来週もフェイス・アドベンチャーズの次のエピソードをお聞きください。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 今笑っているのは心配や心配するなということについてお話しするからです。もしあなたが心配事や悩みを抱えているなら、今日はぜひ私と一緒に考えてみてください。私が笑っている理由、はい、今日ルカによる福音書第10章にあるマリアとマルタに関するこの聖句について話しているのですが、このポッドキャストのと最初の収録を始めて数分経ったところで電話がかかってきたんです。妻が教会と私の職場から締め出されてしまったという連絡でした。私は収録を中断して彼女を中に入れてあげなければなりませんでした。この出来事はまさにこの聖句が耐えていることを身をもって実感させてくれました。聖書を読んでいる方ならこの話は馴染み深いかもしれませんが、今日皆さんに何かを思い出させたり心配ごとに対処する上で少しでも役に立てれば幸いです。というのも、私は専門家なんです。私の家族は戦士の家系で、祖母も父も本物の戦士でした。私はいつもああなりたくないと思っていました。自分はあんな風にはならないと常々言っていたのに、いざ自分自身が時折同じような状況に直面していることに気づくのです。ですからさあ、聖書のルカによる福音書を見ていきましょう。ルカ10章30節です。さて、彼らが行く途中、ある村に入った。そこにあるマルタという名の女性がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという名の妹がいて、マリアはイエスの足元に座ってその御言葉を聞いていました。しかしマルタは多くのもてなしに気を取られて、忙しく動き回り、イエスのところへ近寄って言いました。主よ、私の妹が私を一人にしてもてなしをすべて私に任せてしまっていることをお気になさらないのですか。どうか彼女に手伝うようにおっしゃってください。なるするとイエスは答えて彼女に言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことで心配し心を騒がせています。しかし必要なことはただ一つだけです。マリアは彼女から奪われることのない良い部分を選んだのです。そして、つまり、イエスはマルタにこう言っているのです。あなたは多くのことで心配し、心を騒がせている。私がこの箇所から読み取るべきことは、単にマリアが手伝ってくれなかったという事実だけではなく、マルタ自身が多くのことで心配し、心を騒がせていたということなのです。つまり、マリアの存在は、いわばラクダの背を追ったわらのようなものだったのです。いわば最後の一押しだったのです。これはマルタの人生で起きていたことの氷山の一角に過ぎなかったのです。私たちはこの物語を読むとき、よくマルタを批判しがちですが、実のところ私たちの多くはマルタのような状態にあると思います。私たちはマルタを批判しがちですが、繰り返しのようになりますが、イエスはマルタに仕事を辞めなさいとは言っていません。彼はマルタに働きをやめなさいとは言っていません。ただこう言っただけです。必要なことはただ一つ。マリアはその良い部分を選び取った。それは彼女から奪われることはない。イエスはマルタに働きをやめろとも、奉仕の心を持ち続けるのをやめろとも全く言っていません。そうではないのです。私はそれが素晴らしいことだと思います。イエスはマルタに優先順位をつけるよう、マリアが見つけたものをつけるよう、適切な場所で適切な時に必要なことを置かないながらも使えることをやめないようにと語っておられるのです。これは私にもまさに当てはまります。正直に言えば私は様ことを背負い込んでしまうんです。牧師として多くの人々の重荷を背負い、たくさんの祈りの依頼を受けます。そして時々それらがまるで私の肩に押し付けられているように感じ始めることがあります。それらは本来私のものではないのです。すぐに皆さんにお見せしますが、それらはあなたのものではありません。あなたの家族が経験していることすべてがあなたの肩に重くのしかかるべきものではないのです。教会が直面している問題もあなたの肩に背負うべきものではありません。祈りの依頼も職場の全員も学校の全員も友人グループ全員も家族全員も子供であれ親であれいとこであれあなたにとって誰であれ、それらはすべてを背負うのはあなたの役目ではありません。 モッターもあなたの役目ではないのです。そこで私たちはこの聖句にたどり着くのです。心配するなとイエスは私たちに言われています。この箇所を考察するとき、私はマルタが悪くてマリアが良かったんだとは思いません。そうではないのです。マルタには優先順位をつける必要があったのです。彼女はマリアが模範であることを見極める必要がありました。マリアはその時点で何をすべきか分かっていたのです。時には物事を手放すべき時もあるのです。しかしイエス様は彼女が動揺したり心配したりすることを決して望んでいませんでした。イエス様が彼女の家を訪ねて来られたからといって、彼女が心配したり、動揺したりする必要はなかったのです。イエス様を招き入れることは良いことでしたが、彼女はイエス様がいらっしゃることや、もてなすことに関するあらゆる仕事について動揺してしまいました。気遣うことは良いことですが、その重荷をすべて背負い込むのは良くありません。これは今日の私にとっても当てはまることです。すごく面白い話なんだけど、さっき週末に、妻がこれを話してくれて、このテーマについて、説教していたときに、さらに面白くなったんだ。僕は、自分が育った町を歩いていてね、両方の祖母の家もこの町にあるし、両親の家もこの町だし、兄もこの町に住んでいて、姉もこの町に住んでいるんだ。そして、祖母の家の前を取り掛かったんだけど、何年も、いや、何十年も中に入ってなかったんだけど、家の窓の上には、表記があって、祖母はいつもそのストライプを赤く塗って綺麗に見せたいと願っていたんだ。それに毎年家の外壁を洗うのも欠かさなかった。ほんのちっぽけな家だけど、見た目をきちんと整えたいと願っていた。彼女は清潔に保つことを大切にしていて、その神聖を渡した地にも受け継いでくれた。毎日の散歩でそこを取り過ぎるたびに、運動のためや祈りを捧げるため、そういった様々なことを兼ねて歩いていましたが、ふとその家を見上げると、あの日よけには赤いストライプを塗らなきゃとつい考えてしまうんです。そう思っては、またそう思っては、すると妻が私にこう言いました。あなた気にしすぎよ。抱え込みすぎだわ。と、私はそんなことないよ。そんなことないと反論した。そしてある種の強がりを装ったんだ。ところが翌日、またその家の前を倒りかかった時、主がこう思い出させてくださった。それは君の家じゃない。あの家の日よけのことを心配する必要はない。あれは昔、君の祖母の家だっただけで、君には関係ない。君の関与すべきことではない。その瞬間、私はまるでマルタのような気分になった。私はここにいて、たくさんのことで心配し、悩んでいんでいた。そんな重荷を背負う必要なんてない。私に関係のないことなんだ。彼らが日よけを塗らなくても構わないし、別の色に塗っても構わない。私にはどうでもいいことなんだ。でもその家の持ち主である紳士がやってきて、彼は本当に素敵な人だ。私は彼が好きだ。彼がそのことについて話し始めた。家はどう？と私が聞くと、彼がその家に何をしたかについて話し始めたの。私はそれは素晴らしい。と思ったわ。彼はその家を本当に愛してるって話していて、私は言ったの。あのね、彼はそれが私の祖母の家だったことを知ってるの。前にもその話はしたけど、祖母にあの日よけを赤く塗るのが好きだったのよって信じられなかったわ。私が、いや、赤い縞模様でなんて、信じられなかった。口からそんな言葉が出てしまうなんて、あなたもそんな、いや、経験ありますが、自分でも信じられないほど口から出てしまったんです。多分、じゃあ、そのことをずっと気にしすぎていたから、どうしても、いや、俺、言わずにはいられなかったんでしょう。マイクはそれを話しておけなかったんです。そして、マイクが話しておけなかったからこそ、それが笑える話になったんです。その後、彼は、分かっています。分かっています。彼は、それをキーに病んだりしなかったんだけど、彼が帰った。あと、僕は、考えさせられたんだ。あ、妻の言う通りだった。サンディが、あなたは抱え込みすぎだって言っていたのは正しかったって。それでその瞬間、ほっとしたんだ。家というおものもすべてを手放した。そんな単純なことなんだけど、僕たちはもっと重いものを抱え込んでいる。もっと重い荷物を背負っている人もいるし、何でもかんでも抱え込んでしまう人もいます。ですからこの聖句から皆さんに気づいてほしかったのは、マルタの霊は氷山の一角に過ぎないということです。おそらく皆さんの中にも多くのことで心配や悩みを抱え もう爆発寸前になっている人がいるでしょう。家族に対して、妻に対して、子供たちに対して手伝ってくれないからと怒りを爆発させそうになっている人々が、あなたが望むことをしないこと、あなたがこうあるべきだと考えることを、あなたが今やるべきだと思うタイミングでやらないことに対して爆発しそうになっているのです。うわつ、これは私にとって良い意味で心に響きました。つまり神様が本当に本当とその点について私に語りかけてくださったのです。ですから今日あなたはある誰かを教えて話す必要があるかもしれません。家族を教えて話す必要があるかもしれません。友人や見知らぬ人を分けて話す必要があるかもしれません。あなたは見知らぬ人の所有物について考えているかもしれません。それはあなたには関係のないことです。人の事情について考え、彼らがどうやってやっていくのか、どうやってこれをまかない、あれをやり、どうやってこの仕事をこなすのか、どうやって大学を卒業するのか、どうやってこれらすべての費用を支払うのか、といったことを考えているかもしれませんが、それらはそもそもあなたの関与すべきことではないのです。ですから、このことを考えてみて、今日それがあなたの助けになればと思います。なぜなら、主は私たち全人に、こう、肩が太郎手をだるからです。心配するな。必要なものを見つけなさい。必要なものを見つけ、それを実行しなさい。ご存知のように、聖書にはこうあります。マリアは彼女から奪われることのない良い部分を選んだとは、つまりイエスが言われているのは、あらゆるものことは溶けてしまう。すべて燃え尽きてしまう。色褪せてしまう。消え去ってしまう。しかし、本当に必要なこととは、イエス様と過ごす時間、人々と共に過ごす時間、主に仕え、互いに仕えるための時間なのです。もし私たちの周りのすべてが完璧でなかったとしても、それはそれでいいのです。私たちはそれをコントロールすることはできませんし、コントロールしようとすべきでもありません。コントロールしようとすると、ご存知の通り、あれこれすべてをコントロールしようとすると、それがただ積み重なっていくだけなんです。積み重なっていく。私は、牧師になってから、もう、そう、私にとってはちょうど36年になります。牧師として、何度も、母性のような状態になるんです。人々を背負い、すべての人々を背負い、すべての人々の世話をしようとして、長年にわたり、妻と車で道を走っていると、彼女がこういうことがよくありました。ねえ、母性、戻ってきてよ。あなた、みんなを背負いすぎよ。教会の全員を背負い、すべてのニーズを背負っているじゃないと。正直なところ、時には神様は、私たちガリダとして、親であれ、子供たちを自立させるのであれ、牧師として、教会を委ねるのであれ、職場のリーダーとして、部下に仕事を任せるのであれ、そうするのを待っておられるのだと信じています。ジョン・マークスウェルが言ったのを聞いたことがあります。彼はこう言いました。もし誰かがあなたの指導を受けた後、その仕事を 70% あなたと同じくらいうまくその仕事をこなせるなら、その人に仕事を任せて、あなたは他のことに取り組むべきだと。私はそれが真実だと信じています。ある時点で健康異常が必要になるのです。実は私たちのリーダーシップチームの大切なメンバーの一人が、私とサンディにとって今年のキーワードは健康移住だと教えてくれました。そして私は彼らが正しいと信じています。それが健康移住の一部なのです。私は全てを背負いだんければならないという誤った責任感を抱く必要はないのです。そしてあなたもそうではありません。今晩私がオフィスに座って皆さんとこれを分かち AI 私の心の内を打ち明け、ありのままの自分をさらけ出しているのは、まさにその点についてです。皆さんは悩んだり、多くのことを背負い込んだりする必要はありません。それを主にかまねていいのです。あなたは必要以上に多くのものを背負っています。私が時々そうなるのはそのせいだ思います。ただここに座っていると、突然インスピレーションが湧き、しから私の霊に、何かが浮かび上がってくることがあります。そして、で、これはまさに私たちが心配すべきではなく、すべてを委ねるべきだというメッセージの一つだと信じています。あなたは自分の子供たちを、両親を、家族を委ねる必要があります。 彼らと一切関わらないと言っているわけではありません。で、委ねるというとき、彼らから距離を置くことを意味しているのではありません。委ねるとは、その責任を背負い続けるのをやめるということです。それらはあなたのものではないのです。そこには誤った責任借りがあり、過去について罪悪感や恥を感じている人々さえいます。しかし、悔い改め、神の子となったとき、神はあなたを過去の罪悪感や恥から解放してくださるのです。もうそれらを背負い続ける必要はありません。今日、何があなたを悩ませているのかはわかりませんが、それが何であれ、それを主に委ねる必要があります。ね、今日この話題をすべて語り終えることはできませんが、今この瞬間、主がそこにいる、誰かにこう語っておられると信じています。多くのことで悩んだり、心配したりするのをやめなさい。最も大切なこと、つまりイエスと共にいることに集中し、あなたの心配事をすべて主にを委ねしなさい。主はあなたを大切にしてくださいますから。もしあなたが権限を持たないこと、あるいは自分には関係ないことで悩んでいるなら、つまり正直に言いますが、あの家のことは私の関与すべきことではありませんでした。それは私の家ではありません。もし私の家なら発言権もあったでしょうが、そうではないので正直に率直に言って、主が私にそれは私の関与すべきことではないと示してくださいました。私にはその権利関与する権利がないのです。ですからそれを主に委ね、主の御手に委ねる必要があります。もし私たちが主に委ね、主と共にいるという最も重要なことを見出すなら、何が私たちの関与すべきことで、何がそうでないかが分かってくるでしょう。関与するに天の父は私たちが心配することを望んでおられません。心配するな、じゃあ心を騒がせるな、心を騒がせてはならないとおっしゃっています。私たちは神を信じ、主をも信じています。ヨハネの福音書1章にある聖書の言葉の通りです。しかし私たちは今日でさえ主以降で起きていることに心を騒がしてはなりません。社会で起きていることについて全てを背負い込んだり、将来がどうなるかといったことについて心を乱されてはいけません。神は心配されていません。私たちは神を信頼できます。昨日も今日も明日も神に完全に行くだねることができます。神はすでにそこにいらっしゃいます。神は永遠なのです。ですから、これが皆さんの助けになるよう祈ります。この話はまた続けんければなりませんので、皆さん、神の祝福がありますように。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して、聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Continue listening to Hope Radio Angel 5, 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.
3: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ. On Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.